0: scripture ni nyina bia e bia wan tie bi so utie keke wa fa ni serious bi so e bi so o kra no uni book uni pen
1: aye
0: o ye professor
1: aye
0: o dey kan se bia no ache no ma to ke so chi bi bia e te be so dey about bi um
1: aye
0: hallelujah o se na when e bo sha sem no say

0599 199 899 a din a ebeba so ye ya owusu ansa nyame nhyira ma afi de ye kwonchia ye din chia nchia we fi antibedicta ho o se yen fa mama Josephine fa ma sintia.

ye ba be hwe okwan me fa so betumi assess sika no ehimfo ne betumi assess na fim authority fo onzo so wam act no e de ne ka fa wam betumi assess sika no ho am on betumi assess sika na de ne ka fa ho ehe no so ne nyina ye be hwe itikoso aso beti adom 106.3 fm last week ne ye ka

na do traffic light ase na kin me be car ho no e na minnim se ono no na juma na ye de ehne e na me hu zebra crossing me so me hu zebra but me hu crossing eti ye hu traffic na e ye CID uduwa